King som åpner endelig morgen den her tirsdagen. Låta den heter Cowboy Hatten. Og navnet mitt Vilde, og det har blitt 1. september, og jeg synes det rart å ikke skulle nevne hvor vanskelig de siste dagene her har vært. Det vemodige dager i landet vårt, og i dag så også høsten i gang, i hvert fall hvis du tenker på at det har blitt september, så jeg i hvert fall på plass for å gi deg en fin start på tirsdagen din, og jeg håper at du vil henge med videre, og så jeg også veldig glad for at du har skrudd på NRK MP3.

og det navnet på låta til Emma, og du skal få enda mer musikk hjem på NRK MP3. Og du litt trøtt, så jeg på jobb for å vekke deg opp, og jeg mener at du har gjort rett valg, som å henge med meg her i endelig morgen. Du skal få musikk fra Julia Michaels. Hennes Issues rett rundt hjørnet, men som du kanskje hører i bakgrunnen her, her låta Strangers.

driver den her tirsdagsmorgon. Navnet mitt Vilde, og I dag så det faktisk høst. 1. September betyr det, rett og slett. Og det jo trist at sommeren ferdig, I hvert fall på papiret, men heldigvis så kan vi lengt tilbake til den I musikken. En annen ting som fint med at sommeren ferdig, jo at rutinene tilbake. Jeg starter ikke dagen med å scrolle på TikTok og få all slags mulig inntrykk. Nå nyter jeg tida som student, og det at jeg kan henge med deg her på NRK MP3. Og straks på kanalen så skal du få en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter. Men på veien dit så skal vi ta og høre på Cheat Codes og Criss Cross Amsterdam sin 6.

0: sex. Cheat Codes og Crisscross Amsterdam søng om sex. Nøla litt der. En låt som jeg sang med på for full hals når jeg var 13 år, og den kom ut når man egentlig ikke tenkte helt over hva man sang. Det passer egentlig også ganske fint med neste låt, som du skal få om 2,5 minutt. I Don't Wanna Live Forever, laget til filmen 50 Shades of Grey av Zayn og Taylor Swift er på vei til deg. Og nå på kanalen så skal vi bli oppdatert, og vi skal høre fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter med Kongehuset.
2: Ole Jørgen Nordvik.
1: For i dag skal Kong Håkon avlegge ed for Stortinget. I Norge er det sånn at kronprinsen eller kronprinsessen automatisk blir konge når den sittende monarken dør, så vi har ikke noe sånn offisiell kroning. Kong Harald døde på fredag, og Kong Håkon tok over som monark, men likevel så skal denne eden avlegges. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier mer om hva det faktisk går ut på.
3: Hvor det handler om å avlegge ed da, til det norske folk, om at man skal følge grunnloven og Norges lover. Og det handler om at monarkiet i Norge har alltid vært beskyttere av demokratiet vårt. Det har vært styrken for monarkiet, at det ikke er en motsetning mellom å ha demokrati og monarki. Så det blir en historisk dag som er viktig for nasjonen Norge.
1: Minst 4 personer er døde etter nye angrep mot Kyiv og områdene rundt i natt, det opplyser ukrainske styresmakter. 3 av de døde mistet livet i den ukrainske hovedstaden, mens en annen ble drept rett utenfor byen. Reporter Andreas Krantz sa det ble hørt kraftige eksplosjoner i byen like etter midnatt.
4: Eksplosjonene kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om russiske angrep med ballistiske missiler og ba innbyggere om å søke dekning i tilfluktsrom. Hovedstaden har de siste ukene vært utsatt for omfattende droneangrep, der flyalarmen enkelte dager har gått opp til 12 ganger.
1: Så skal det handle om han her. For Dwayne Keith D. Davis ble natt dømt for organisert og skaffet våpen i drapet på Tupac Shakur. Rapperen ble drept i 1996, og hvem som sto bak har siden den gang vært et mysterie, frem til Davis ble arrestert i 2023. Drapet skal ha blitt bestilt etter en krangel på et kasino samme kveld, og selv om Davis tidligere har snakket i detalj om hendelsen, nekter han for at han er skyldig. Nå kan han få livstid i fengsel. NRK Nyheter på MP3 fikk du av Ole Jørgen Nordvik.
0: NRK MP3.
2: I hele verden og alltid der du er.
0: I appen NRK Radio.
2: Vilde Pettersen.
0: Det er meg, og vi sier takk til NRK Nyheter, og god morgen til deg som har skrudd på MP3. Det er 1. september, og om 4 minutter så blir jeg nødt til å nevne noe vi ikke kan unngå på dagens dato.

Det er Zayn og Taylor Swift sin I Don't Wanna Live Forever. Jeg satt og tenkte under låta om dem var sammen, men det blir jo feil fordi Taylor Swift var jo I lag med Harry Styles. Det var gode tider det. Jeg håper du vet hvilken dag det hvis ikke så må du høre på det her. Ja, det på tide å stå opp, fordi det første dag I ny måned, det første september, og har du ikke fått opp skyen som søng Wake Up, It's the First of the Month, enda så fikk du høre dem her på MP3. Det jo en trend som kanskje begynner å bli litt gammel, men den holder seg fortsatt god, og her for å minne oss på at det en ny måned, rett og slett. Og det jo en ganske fin tid vi går inn I. Det blir litt kaldere, og vi kan kose oss under pledd og drekke varm drekke. Altså, jeg elsker høsten, så jeg tror her blir en bra tirsdag.

Vi sier takk til Sabrina Carpenter og hennes låt Tears. Nå skal vi ta turen til Norge. Alan Walker og Ruben har samarbeidet I låta Heading Home. Bare den titelen jo veldig fin.

Alex Warren og Jelly Roll ønsker oss god morgen med låta deres Bloodline. Og navnet mitt Vilde, det jeg som din DJ på NRK MP3. Og akkurat nå så befinner jeg meg I Ålesund. Og førre vekka så var det så fint vær på Vestlandet, og jeg fikk se sola som stig opp bak de majestetiske fjellene, og jeg ble nesten frelst. Det var veldig fint, og så begynte jeg å tenke på hva bedre enn å se sola på Vestlandet? Jo, det å få lønn. Og I dag så kan det hende at du som hører på har fått lønn. Det jo 1. september, men hvis ikke så kan vi drømme oss bort til en verden der vi får lønn I dag. Her Balenciaga med lønn. More money, more pro.

Victor Leksell synger svag til oss her I endelig morgen. Og vi skal holde oss til Sverige, fordi Sara Larsson har en låt I lag med Pink Pantries som heter Stateside. Den dritkul, kom ut I fjor, men først nu har de spilt den live I lag for første gang I London, og det skulle jeg gjerne tenkt meg å sette.

Du hører på NRK MP3, og det var Morgan Solele og Onkel P sin Dette livet. Og fortvil ikke, du skal få enda mer musikk. Noted og Astrid S på vei til oss om 2,5 minutter. Men nå så skal vi si god tirsdag til Charlie XCX.

Og det synger Astrid S I låta I Don't Know Why. Endelig morgen. Og det jeg som heter Vilde som holder deg med selskap. Og det har vært en veldig spesiell, rar, trist helg for oss nordmenn. Men så synes jeg uansett at det ganske fint å tenke på at jeg og du akkurat nå hører på den samme musikken, og at vi starter tirsdagen I lag. Så jeg tenkte at vi skulle høre på en låt fra et av Norges søteste par. Hvis du spør meg, det Victoria Nadine og Kiko. Her låta deres, Can't Get Enough. Jeg håper du har en fin morgen.

Tate McRae og hennes Greedy. Takk for at du har skrudd på radioen din, og ikke minst NRK MP3. Tida går unna, og vi skal fortsette å kose oss med musikk. Nå skal du få Chris Holsten, som tar oss med helt til Mexico.

Vi sier takk til Markus og Martinus og låta deres How You Know. Vi skal kose oss med mer musikk, og siden jeg befinner meg i Ålesund, så tenkte jeg at det passer bra at vi skal høre på Sigrid, stjerna fra Ålesund. Her er Strangers.

0: Ariana Grande sin God is a Woman, det klokka nærmer seg 8, og 7:55 cirka, så skal du få Ray sin Where is my husband. Det blir også den låta her. Roxanne er på vei til oss igjen på NRK MP3 om cirka 2,5 minutt. Nå på kanalen skal vi høre fra NRK Nyheter.
1: Vi starter i Nepal.
2: Ole-Jørgen Nordvik.
1: Over 1000 personer døde etter flomkatastrofen I Nepal og Tibet forrige uke. Over 4000 fortsatt savnet ifølge nepalesiske myndigheter. I tillegg omtrent 2/3 av alle bygninger I de berørte områdene borte. Oda Sten bor I Nepal og hun sier at det mange I landet som nå desperate og som trenger hjelp.
3: Og det viktigste akkurat nå mat og så medisinsk hjelp. Det også veldig viktig med å nå ut med klær og sanitære artikler, men også det som kanskje mange akkurat nå, det powerbanker, for man veldig helt avhengig av at mobiler kan ringe og at man kan kommunisere på den måten.
1: Så hjem igjen, for drivstoffprisene steg kraftig I natt. Tidligere bestemte Stortinget seg for å kutte avgiftene, fordi de steg sånn etter at Israel og USA gikk til krig mot Iran. Men det kuttet, det varte bare til 1. september, altså I dag.
4: Det en dårlig løsning. Det det. De tenker ikke på den vanlige mannen som sliter.
5: Det dyrt nok som det
6: Jeg synes det dumt. Kommer du til å fylle ekstra mye nå? Kanskje fullt, ja.
1: Det sa folk vi pratet med på en bensinstasjon I Porsgrunn I går, og ikke nok med det, for det blir dyrere for de som kjører rundt med varer til butikkene, og da kan også selve varen bli dyrere, sier Espen Kristiansen I Statistisk sentralbyrå.
7: Sånn som vi måler prisene I konsumprisindeksen, så vil en økt drivstoffavgift slå ut som, eller være med på å løfte prisveksten, sammenlignet med alternativet hvor avgiftene holdes fast.
1: Til sist, det fortsatt ikke noen konkrete planer om å lage frimerker med bilder av Kong Håkon. Det egentlig tradisjon å trykke opp nye frimerker med den nye monarken. Men posten sier til NTB at de ikke har bestemt seg ennå. Norges Bank har allerede sagt at de ikke vil lage nye mynter, fordi det så få som bruker kontanter I Norge. NRK Nyheter på MP3 fikk du av Ole-Jørgen Nordvik.
8: NRK MP3.
2: I hele verden, og alltid der du
8: I appen NRK Radio.
0: God morgen, enten du på vei til jobb eller skole eller hvor enn du hører på NRK MP3 fra. Du I hvert fall hjertelig velkommen, og nå skal vi høre på en låt fra 2019. Her Roxanne.

Jeg synes den så kul. Det Broiler, Kamelen og Emma Steinbakken I låta Bapp. Og noe som litt artig med den at jeg får lyst til å vaske når jeg hører den. Fordi jeg og min gamle romkammer

Ava Max väcker oss med låta si So Am I. Og det er vel det som på plass, og jeg tenkte å komme en liten fun fact til deg for å ta med deg denne tirsdagen, og det at en gang i tida på denne datum så ble Titanic funnet synke på bunn av Nordatlanteren. Kanskje de også da fant smykke til Rose? Det har alltid irritert meg at hun kastet det ut i vattnet hvis du har sett filmen. Litt frustrerende, men da passer det at vi hører en litt rolig og fin låt. It's

Her på NRK MP3 og jeg minner deg på at vi har kommet oss inn I en ny måned og en ny måned betyr jo ofte også en ny start noe som litt fint å tenke på og nå skal du få en låt fra Olivia Lobato og Golf Her Echo

0: Boys har fått med seg Vinny I låta Håpløs.
1: Endelig morgen på MP3.
0: Og tusen takk for at du hører på NRK MP3. Jeg tenkte at vi skulle ta en titt litt ut I verden, fordi I dag så blir flinke Zendaya 30 år. Hun har jo hatt litt av et år så langt med både Euphoria, Dune, Odyssey og Spider-Man. Altså, for en dame. Kan drømme om å bli som hun. Og I tillegg så har hun også Jungkook fra BTS, det sørkoreanske gruppa bursdag, og han blir 29 år. Så det to unge stjerner der som kanskje du også deler bursdag med. I så fall gratulerer med dagen til deg. Og så tenkte jeg også at vi skulle spille en BTS-låt. Zendaya har vel også egentlig musikk, men jeg må finne det fram snart, så jeg kan love deg at det skjer om... Hva blir det da? 6 minutter? Milky og Mulgrab sin Just The Way You Are. Den heller ikke dum. Vi skal få på BTS etter det. Men først nå... Dua Lipa, Calvin Harris, det One Kiss. God tirsdag til deg.

Og Just the Way You Are av Milky jo egentlig en låt som kom ut I 2002 av den italienske gruppa. Men fordi folk på sosiale medier elsker å ta gamle låter opp I nytt lys, så kan jeg spille den på radio nu, og det jeg så glad for. Jeg har også lovt ut at jeg skal spille en BTS-låt, fordi Jungkook fra den sørkoreanske gruppa har bursdag I dag. Han blir 29 år, så jeg tenker at vi fortsetter den positive musikken. Du skal få Dynamite nu på NRK MP3.

0: endelig morgen.
1: Problembarn gir oss energi den her tirsdagen, og jeg som heter Vilde skal straks takk for meg. Så stas at du har hørt på endelig morgen. Musikken den fortsetter selvfølgelig her på kanalen, og når klokka blir ni, så det en oppdatering fra NRK Nyheter. Jeg elsker jo diskomusikk, og her har jeg finnet en fantastisk remix av More Than A Woman. I dag, 1. september, så har også tilfeldigvis Barry Gibb, en av de tre brødrene, bursdag, så vi feirer oss inn I tirsdagen. Takk for at du har hørt på.

0: Radio Nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om at det kan bli dyrere å gå på butikken.
0: Ole Jørgen Nordvik.
1: For drivstoffprisene økte i natt, og det kan gjøre at maten din blir dyrere. Tidligere år så bestemte Stortinget seg for å kutte i avgiftene, fordi de steg sånn etter at Israel og USA gikk til krig mot Iran. Men det drivstoffkuttet varte bare til 1. september. Prisøkningen kan også gjøre at flere lastebilsjåfører går konkurs, frykter Knut Gravrok i Norsk Lastebilforbund.
2: Og det som er vårt budskap er jo at det her er jo en regning som uansett må betales. Det finnes jo knapt nok i landet som ikke på et tidspunkt er transportert av en lastebil. Og den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kort eller handle i nettbanken, og da blir det dyrere varer og dyrere tjenester.
1: 83 personer har mistet livet på norske veier hittil i år. Halvparten av de døde i sommer, skriver Statens vegvesen i en pressemelding. I tillegg var en stor andel av disse mellom 16 og 24 år gamle. Flere av dødsfallene skjedde var knyttet til MC-kjøring. Og Statens vegvesen sier at de er bekymret for MC-fører som har lite beskyttelse på seg når ting først går galt. Frankrike innfører avgift på ultra-fast fashion, det melder nyhetsbyrået AFP. Dette gjelder blant annet selskapene Shein, Temu og AliExpress, som har eksplodert i Frankrike de siste årene. Avgiftene kan komme opp i nesten 20 euro per klesplagg i Frankrike. Samtidig gjelder avgiften ikke-europeiske kjeder som Hennes & Mauritz og Zara, forklarer reporter Regine Åstrup Lia.
3: Avgiftene blir derfor kritisert for å skåne europeiske og franske selskaper, selv om de også lager fast fashion. Samtidig har Kina advart om mulig mottiltak, og myndighetene der har kalt tiltakene fra Frankrike for diskriminerende.
1: NRK Nyheter på MP3 fikk du av Ole Jørgen Nordvik.
0: NRK

0: Menneskenytt fra NRK Nyheter.
1: Vi starter i retten.
0: Ole Jørgen Nordvik.
1: For i dag startet ankesaken mot Arfan Bhatti. I januar ble han dømt til 30 års forvaring for medvirkning til grov terror under angrepet mot Oslo Pride 25. juni 2022. Der ble to personer skutt og drept, mens flere andre ble skadet. Sanjar Matapour ble dømt for angrepet. Og i år ble altså Arfan Bhatti dømt for medvirkning, en dom han anket på stedet. Statsadvokat Aud Kinsarvik sier at bevisene i all hovedsak de samme som sist, men at de kommer til å spille av en stor andel av vittneforklaringene, sånn at de blir de samme som i tingretten.
2: Vi enige med forsvarerne om at det vi ønsket at å spørre disse vittnene om, det kom fram i tingretten. Og da det en besparelse både for retten og for de som skal komme og forklare seg, at de slipper å møte en gang til, at vi tar det i opptak.
1: Bhatti nekter for at han hadde noe med terrorangrep å gjøre, og har gjentatt i dag at han nekter straffskyld. Flere kunder hos DNB opplever i dag at det står feil beløp på kontoen inne i nettbanken. En kar som Vega prater med sier at det manglet et betydelig beløp, og at han trodde han hadde blitt svindlet. Avisen har pratet med DNB, som bekrefter at det en feil med visningen av saldoen, men at pengene fortsatt der, og at de jobber med å få rettet feilen så raskt som overhovedet mulig. Så skal vi til Activision, altså de som lager dataspillet Call of Duty, som nå tar nye grep for å sørge for at folk ikke skal jukse i det nye spillet som kommer snart.
3: Ja, jeg har noen papirer for deg. Det er en cease and desist order for deg. Det er å kalle attorney's office.
1: Ja, dette var lyden av juksutvikleren Ilo Carey, som får besøk av selskapet sitt Just-team. Juksutvikleren har tjent penger på å lage programmer som sikter for deg i dataspillet, eller at du kan se gjennom vegger. Og i videoen som Activision har lagt ut på X foran et brev, hvor de ber han slutte med det han holder på med. Tidligere har de nøyd seg med å bare sende brev eller mail til juksutviklere, men her så de seg altså nødt til å henge ut vedkommende på nettet. NRK Nyheter fikk du av Ole Jørgen Nordvik. NRK MP3.

0: Der har klokka bikka 11, vet du, og det meg, Klara, som her på MP3 I dag. Jeg skal holde deg med selskap I tre gode timer helt fram til klokka to. Jeg skal spille masse god musikk for deg, og først ut her nå så får du Ruben med låta Burn Down This Room.
1: Think I like to play the victim.

Det var Alec Benjamin du hørte der, og låta Devil Doesn't Bargain. Og god tirsdag, altså, til du som hører på. Det meg, Klara, som på MP3 I dag, og jeg skal være her helt fram til klokka to, og det blir utrolig bra. Jeg gleder meg så mye. Jeg har hatt en veldig fin dag så langt. Våkne opp I godt humør, og det finnes ikke noe bedre enn det. Nå jo høsten her også, og jeg føler ofte når det begynner å nærme seg litt sånn høst-vinter, så kan man komme I en sånn der ond sirkel, at man våkner på sammen og bare lyst til å bli liggende I senga, og det litt vanskelig å komme seg opp. Men so far, altså, so good. Det var en ting som gjorde at dagen min ikke var helt på topp, og det var når jeg tok bussen til jobb I dag, så var det rett og slett noen som slapp en fis på bussen, og da sliter jeg sånn med å holde pokerface, for jeg synes det veldig gøy at noen bare har deadassery, skjønner du det? Det er time and place til å slippe en fis, og bussen på morgenen når den fullstappet, det ikke et sånt sted. Men jeg lurer på, du som hører på, hvordan har din dag vært I dag? Eller skal du noe spesielt I dag, kanskje? Gjerne gå inn I appen NRK Radio og send meg en liten melding der og fortell meg litt. Amin, han har allerede sendt meg en melding, der han rett og slett lurer på om han kan få høre på All Around the World av Justin Bieber og Ludacris. Selvfølgelig, det skal jeg spille. Jeg elsker å levere på ønskelåta. Så du som hører på, hvis du har en ønskelåt I sammenslengen, kjør på. Send det inn til meg I appen NRK Radio, og så skal vi prate litt mer høst etterpå, for det jo 1. september. Vi kan ikke glemme det.

0: var Rat City og Isak Heim og låta Kind of Love. Det jo høst. Det har jeg allerede pratet litt om. Det høst 1. september. Og det en ting jeg liker med høsten, kanskje min favorittting med høsten faktisk, så det høstmusikk. Jeg lager alltid en høstspillliste for hver høst som kommer. Og jeg tenkte rett og slett da, vi må prate litt høstmusikk her på MP3 i dag også, tross alt. Så jeg har jo laget en avstemning inn i appen NRK Radio på hvilken låt som den beste høstlåta. Og du som hører på, du skal få være med og avgjøre det her, og så spille av vinnerlåta mot slutten av sendinga. Og nå tenkte jeg rett og slett å spille et par utdrag fra låtene det står mellom. Dette låt nummer 1, Bare når det regner av Chris Holsten.
1: Det

Og den siste låta I avstemningen, det den her. Den her tror jeg du kan. Og det var Iris av The Goo Goo Dolls. Så hvis du har en formening på hvilken låt som den beste høstlåta av de her fire, så gå inn I appen NRK Radio og stem I avstemningen der. Og så har jeg jo selvfølgelig fått melding om ønskemusikk, og Roger Wilhelm, nå skal du få ønskelåta di. Han har ønsket seg Wildest Dreams av Taylor Swift. Selvfølgelig leverer jeg på litt Taylor Swift her på MP3. Du kan, eller? Så vær så god, her får du den, og du smør på. Har du en ønskelåt? Kom igjen, send inn.

Det var Alan Walker og Sorana med låta Last Control. Og nå må vi ikke være lei oss for at sommeren ferdig og at det offisielt høst. Jeg føler det kan være tungt for mange den overgangen der, men meg personlig, jeg så klar. Og jeg snakket litt rundt på kontoret om det her, på en måte hvordan kan vi snu høsten til noe positivt? Og da fikk jeg et fantastisk innspill som jeg bare må dele her. Når høsten starter, så det på en måte et nytt år. Fordi sommeren og liksom hele sommerferien, det jo nesten på en måte sånn en avslutning på et år. Så starter året liksom igjen på høsten, og går liksom over til neste sommer. Så nå det på en måte ish, et nytt år. Og da går det også an å lage seg selv noe høstforsett da. Ja, det kalles nyttårsforsett, høstforsett. Ja, der jeg. Og det tror jeg kan være en god idé liksom. Hvis du trenger litt mer optimisme, noe liksom å se frem til, lag deg et lite høstforsett. Det tenker jeg en god idé. Og så, det fineste med høsten, spør du meg, det at det offisielt lov med teppe, kakao og film. Man kan på en måte ikke gjøre det når det sommer. Det går ikke helt, men nå når det september og det høst, så det så lov, og det gjør at det blir litt mer koselig. Og så har jeg for første gang gått med støvletta på jobb i dag. Det jo høstmote. Man kan ikke gå med sånn støvletta på sommeren, føler jeg. Det blir for varmt og klamt. Nå det høst, da det lov med støvletta. Og skjerf også så deilig. Og bare kose seg inn med det. Når du sitter på bussen på vei til jobb om morgenen, liksom. Og det å ha skjerfet som et lite sånn teppe rundt halsen, helt nydelig. Og høstmusikk, vi kan jo ikke glemme det. Og til ære for høstmusikk, så har jeg jo også laget en avstemning som tilgjengelig i appen NRK Radio. Så hvis du bare går inn der, legger av en liten stemme på hvilken låt som den beste høstlåta, så blir jeg utrolig glad.

hørt her på MP3. Der vi nå skal i gang med en liten throwback-låt, tenkte jeg. Jeg føler at det var litt på tide. Jeg vet ikke hva du gjør akkurat nå. Kanskje sitter og spiser lunsj på jobben, har det her i bakgrunnen. Kanskje sitter på trening, har det her i bakgrunnen for alt jeg vet. I have no idea what you're doing, men jeg vet at en throwback-låt er alltid perfekt. Det er alltid utrolig deilig å få inn en throwback-låt. Og det som er så flott med MP3, vet du, det er at du kan gå inn i appen NRK Radio, sende meg en melding med en låt du vil høre. Og da kan du sende inn en throwback-låt til meg, og så kan jeg plukke ut en eller vinner som får lov til å spille låta si her. Og throwback-låt, det har jeg bestemt meg for at min definisjon på en throwback-låt, det er en låt som er en 10 år eller eldre. Så alt 2016 og tidligere, det er en throwback-låt i mine øyne, altså. Og jeg skal spille mer ønskemusikk her på MP3 også. Og da har jeg fått en veldig fin melding fra Marianne. Hun skriver: Hei Clara, jeg ønsker å høre Sapphire av Ed Sheeran. Jeg blir alltid i godt humør av den. Passer fint for å komme i skikkelig jobbmodus før jeg starter. Vet du hva? Hell yeah, det er akkurat det jeg skal gjøre. Så da skal du rett og slett få høre Sapphire av Ed Sheeran. Etter det så kommer Miley Cyrus og låta Flowers. Og mens de to spiller, så kan du gå inn i appen NRK Radio og sende meg en god throwback-låt. Da blir jeg glad, vet du. You're

Og da det endelig på tide med dagens throwback-låt. Utrolig mange gode ønsker, men Lilly, det du som får dagens throwback-låt av meg også. Lilly har sendt meg melding og skriver «Hei, gode Klara, jeg blir i så godt humør av deg, det må jeg bare si». Åh, så utrolig koselig, Lilly, tusen takk. Så har hun ønsket seg en låt av «Temperature» av Jean-Paul. Og det et så godt ønske, det må jeg bare si, og jeg elsker Jean-Paul. Og det liksom, det bare noe med viben hans, helheten. Og i alle sangene hans, så starter det med Jean Dapal. Det sånn jeg alltid husker hvem Jean Paul Og jeg har søkt opp litt om den låta her. Den fra 2005, så det virkelig en god throwback-låt. 21 år gammel. God damn! Der snakker vi altså. Og den har også oppnådd noe veldig stort i musikkens verden. Den nemlig kommet på førsteplass på Billboard Top 100 i april 2006. Og det her jo en sånn ting som alle artister sitter og drømmer om at skal skje med låtene deres. At de kommer på førsteplass på Billboard Top 100. Så vet du hva? Utrolig godt ønske fra deg, Lilly. Dette en fantastisk låt. Du skal få høre den, og etter det så får du G-Eazy og Bebe Rexha med låta Me, Myself and I. Så her det altså to knallgode låter på rappen. Kos deg med dem.

0: every time. Det var G-Eazy og Bebe Rexha der på låta Me, Myself and I.
1: Kjendisnader.
0: Velkommen til Kjendisnader, altså. Det stedet der jeg kan sitte og gossipe litt om ting som er fått med meg i kjendisverden. Og i dag så er det noe veldig gøy som jeg har fått med meg i kjendisverden. Det er altså at Bianca Ingrosso har fått seg kjæreste. Wow! Så utrolig koselig! Men det er en veldig gøy historie bak der. Men vi kan starte først med hvem er Bianca Ingrosso, hvis du ikke allerede visste det da. Hun er en gigantisk svensk influencer. Hun har sitt eget TV-program og et eget sminkemerke som har blitt veldig kjent. Og det er Kaja Cosmetics. Hun er også datteren til Pernilla Wahlgren og broren til Benjamin Ingrosso. Så altså, det her er jo virkelig en stjernefamilie. Men det var altså mora hennes, Pernilla Wahlgren, som avslørte hvem Bianca har blitt sammen med. Og det synes jeg er utrolig gøy at mora bare... Hun har jo sikkert fått lov av Bianca. Det regner jeg med i hvert fall. Men jeg synes det er utrolig gøy. Og at det er en sånn liksom nosy-mor som må bare fortelle om datteren sitt datingliv. Og ifølge mora så er den nye kjæresten til Bianca Fernando Funke Cuesta. Han er 29 år gammel, og han bor i Barcelona. Og de møttes i Ibiza, og det synes jeg er så ikonisk. Jeg synes det er veldig festlig, utrolig gøy, å møte kjæresten sin i Ibiza. Og fortell det til ungene også, når de blir litt eldre, liksom. Bare sånn, ja, vi møttes på ferie i Ibiza. Så jeg er sånn, ja, ok, dere er meant to be. Det der er goals, for å si det sånn. Men følge mora, så er de også skikkelig forelsket. Og det er koselig, altså. Det kan vi jo alle sette pris på. Og så tenker jeg at jeg må rett og slett gå ut av det her med en ønskelåt. Jeg elsker jo ønskemusikk. Jeg tror kanskje du har skjønt teken på det her nå. Og det er Kasper som skal få en ønskelåt nå, fordi han har sendt meg melding, skrevet heisan, heisan, jobber på og vil gjerne høre We Are Young av Fun og Janelle Monáe. Takk, Clara, har han skrevet. Vet du hva? Utrolig god låt. Dette er vel også en litt sånn throwback-låt, tror jeg. Jeg håper du koser deg masse med den låten her. Og etter det så får du Tante av Balenciaga og Kevin Lauren. Her er det stemning, altså.

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3.
1: Det stemmer. Straks så skal du få høre Don't Kill My Vibe av Sigrid, som har blitt ønsket seg inn av Marte. Men før det, nå er klokka blitt 12, og det betyr at du skal få litt nyheter, og det får du så klart fra NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om ankesaken mot Arfan Bhatti.
3: Rasmus Halvorsen.
4: Bhatti, er du enig i at han på noen måte har medvirket til den handlingen 25. juni i 2022? Han anket jo på stedet.
2: Det sier Jon Christian Ellen, som er forsvarer for Arfan Bhatti. I dag så starter nemlig ankesaken mot Bhatti i lagmannsretten etter at han ble dømt til 30 års forvaring for medvirkning til grov terror for angrepet mot Oslo Pride 25. juni 2022. Bhatti mener han ikke hadde noe med terrorangrepet å gjøre og anket på stedet. Statsadvokat Aud Kinsarvik er uenig.
5: Vi mener at tingrettens dom er riktig, altså at han var hovedmannen bak dette angrepet. Han har forklart noe annet, og han vil få anledning til å forklare seg over 3 dager også her i lagmannsretten.
2: Og rettssaken kommer til å vare i 8 uker, og vi vet ikke når dommen kommer. Og monarkiet står sterkt også etter tronskiftet, det sier politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand. Over 7 av 10 sier nå at de støtter at vi har et kongehus her i Norge, og det er en klart større oppslutning enn det var før sommeren. Målingen fra Norstat viser også at både gamle og unge støtter monarkiet.
6: Det er fordeler og ulemper med et monarki, men her i Norge så klarer jeg ikke å se for meg å ikke ha monarki.
7: Vi elsker kongedømme og nå den nye kong Håkon.
8: Ja, vi tror på han, at han blir like bra som pappaen.
2: Journalist og forfatter Harald Stanghelle sier det kan ha sammenheng med det som nå har skjedd, og at det blir spennende å følge utviklingen med Håkon som konge.
9: Det er klart at det har betydning. Tida er spesiell, kjenslene er spesielle, dagene er spesielle. Vi er på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand. Derfor skal det også være interessant å følge dette fremover.
2: Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Tusen takk for nyheten, Rasmus. Vi tar en titt på været. Bjørnevatten i Finnmark, der blir det 11-14 grader og overskyet i dag. Setermoen i Troms, der blir det 10-12 grader. Det blir overskyet i formiddag og regn resten av dagen. Trondheim i Trøndelag, der blir det 12-17 grader. Det blir delvis skyet i dag og regn i kveld. Måløy på Vestlandet, der blir det 13-15 grader. Det blir overskyet i dag og regn i kveld. Nærbø i Rogaland, der blir det 14-17 grader. Det blir delvis skyet i dag og regn i kveld. Lyngdal i Agder, der blir det 14-19 grader. Det blir delvis skyet. Notodden i Telemark, der blir det 13-21 grader og delvis skyet. Tofte i Akershus, der blir det 15-19 grader og delvis skyet. Mysen i Østfold, der blir det 12-20 grader og det blir delvis skyet i dag. Og til slutt, Raufoss på Innlandet, der blir det 12-19 grader. Det blir overskyet i dag og regn i kveld. For mer informasjon om været, så kan du dra på yr.no eller i appen Yr.
0: I hele verden, og alltid der du er.
10: I appen NRK Radio.
0: Klara Pernille.
1: Det er meg, Klara, som er her på MP3 i dag. Jeg skal holde deg med selskap i 2 gode timer til, frem til klokka har blitt 2. Nå skal du få høre Sigrid og låta Don't Kill My Vibe, ønsket seg inn av Marte. Og etter det blir det konkurranse, så her er det bare å henge med.

Northern Lights var låta du hört fra Emma. Og det konkurranstid! Endelig, altså. Jeg elsker å ha konkurranse her på MP3. Jeg synes det så utrolig gøy. Og dagens konkurranse, det altså at jeg har klippet lyd fra tre kjente filmlåter. Din oppgave, du som hører på, det å gjette hvilke tre filmer de her låtene kommer fra. Om du gjetter riktig, så kan du vinne litt MP3-merch. Og her de tre låtene du skal gjette fra.

0: tak.
1: Det var Astrid S med låta Think Before I Talk. Og det har vært konkurranse på MP3 her nå. Og konkurransen, det har rett og slett vært at jeg har klippet ut litt lyd fra tre kjente filmlåter. Og du som hører på, du skal da ha gjettet hvordan film de her tre låtene kommer fra. Og det her var lyden.

Og det den siste der jeg tror de fleste har brent seg litt på. For det har blitt gjettet inn veldig mange gode forslag. På den siste der så har det blitt gjettet Vaiana, Løvenes konge, Lilo og Stitch, blant annet. Veldig god gjett. Vi på riktig felt da. Det Disney. Og riktig svar der var altså Frost, rett og slett. Og så har det blitt gjettet litt forskjellig på den i midten også. Det har blitt gjettet James Bond, blant annet. Det ikke langt unna. Riktig svar, det var Mission Impossible. Og den første låta, den klarte alle. Det var Pirates of the Caribbean. Og det kun et par som har gjettet riktig på alle tre. Og dagens vinner på konkurransen, det blir deg, Jonathan! Woohoo! Gratulerer, så hvis du kunne ha sendt fullt navn, adresse og postnummer til meg inn I appen NRK Radio, så skal jeg få tilsendt litt MP3-merch til deg. Nå skal vi ta turen til litt god musikk. Du skal få høre Alex Warren med låta Before You Leave Me, men før... Herregud, tjok litt på ordene her. Før det så får du nå The Chainsmokers og Roses med låta Roses.

Det var Sam Smith og låta Fire on Fire, og den siste låta som med I avstemninga, det den her. Og det altså bare når det regner av Chris Holsten som leder I avstemninga så langt, men det ganske jevnt. Så det mulig å få klatret en av de andre låtene opp til førsteplassen også. Så hvis du har en vinner I hodet ditt nå, gå inn I appen NRK Radio og legg av din stemme der, for jeg skal faktisk spille vinnerlåta. Så det ganske mye som står på spill her altså. Vi skal spille god musikk sammen her nå. Du skal få høre Zedd og Alessia Cara med låta Stay. Før det så får du Sabrina Carpenter og låta Tears. Og det bare å glede seg altså, fordi etter det så skal jeg få inn min kollega Asli. Og så skal vi prate litt K-pop sammen, for det en ganske stor K-pop-låt som slapp I går. Og det gleder jeg meg til å prate masse.

0: Det var Ed Sheeran du fikk der, og låta Shivers. Og her på MP3 så prater vi rett og slett litt K-pop nå, der jeg har fått med Hallau på P3, sin gode produsent Asli.
1: Hallo!
0: Ja, hei! Hallau!
1: Hallau, viktig, viktig!
0: Og vi må prate litt K-pop, fordi K-pop er gigantisk i hele verden. Ja, det har jeg lært meg etter jeg begynte å jobbe her, hvor gigantisk K-pop faktisk er. Og da tror jeg det er noe vi må avklare først, og det er, hva er egentlig K-pop som sjanger?
1: Ikke sant, det som er, men egentlig må vi egentlig starte med at K-pop ikke er en sjanger, det er mer et fenomen. Ja. Det er popmusikk fra Sør-Korea, men det kan liksom inneholde masse forskjellige sjanger. K-pop kan være jazz, det kan være R&B, det kan være rap.
0: Oi.
1: Så lenge man er trent på en typisk sånn K-pop-metode, som er en veldig sånn streng måte man går på skole i mange år for å lære seg å bli K-pop-idol, og danse, synge, oppføre seg foran medie, medietrening og sånn. Og så debuterer du, og da er du et K-pop-idol, men du kan på en måte egentlig synge i hvilket sjanger du vil.
0: Ja, for det jeg også har fått vite da, med sånn K-pop, det er for eksempel da, i BTS. Ja. Det her har jeg lært av Tomine, som jeg har sendt litt her på MP3 med før.
1: Ja.
0: Det er at for eksempel her da, så er det noen som er hovedsakelig danser.
1: Mm.
0: Og så, man er ikke bare liksom artist, man er en showperson.
1: Ja, virkelig. Og alle liksom i en gruppe har egne posisjoner. En er liksom veldig flink til å danse, den andre er vokalisten, den andre er liksom utseendemessig den som skal appellere til fans, og den andre er på en måte morsom. Det er liksom veldig sånn satte karakterer, og det er sånn man på en måte drar så mange fans, fordi man får et veldig sånn personlig forhold til en eller flere av medlemmene.
0: Ja, men hvordan er egentlig liksom K-pop sin posisjon i Norge og blant norske artister nå i dag?
1: Ja, K-pop har blitt mye mer kjent i Norge nå enn før da jeg likte det i 2010 liksom.
0: Mm.
1: Men det som har blitt veldig kult nå er at det er mange norske produsenter og artister som også lager K-pop.
0: Ja.
1: Og de har det egentlig gjort for lenge siden. Det er et musikkollektiv her i Trondheim, Design Music, som har laget noen av de største K-pop-hitsene helt siden liksom 2009. De har laget for Girls' Generation, som er liksom mega, mega store.
0: Oi!
1: Og
0: herregud, veldig imponerende. Og så har det jo også kommet en helt ny K-pop-låt. Var det i går?
1: Det var i går, ja.
0: Ja, av to liksom svære norske norske profiler eller artister.
1: Mm.
0: Og det må vi prate litt mer om etterpå, fordi det er faktisk helt sykt.
1: Det er helt sykt.

0: Things that I've got. Beautiful Things var låta du hørt av Benson Boone. Asli, nå må du rett og slett bare ta showet her, ta styringa, for nå må du fortelle litt om den her nye, svære, norske K-pop-låta som har blitt sluppet.
1: Ja, I går så kom albumet til Temin, som en veldig stor K-pop-artist ut. Albumet heter Phase 1 Soft Violence.
0: Ja.
1: Og så det en låt der som heter Easy Loving You, som produsert og skrevet av selveste Maria Mena og Anders Nilsen.
0: Det ja. Så sykt.
1: Det helt sykt, og Anders Nilsen jobber jo her i NRK i Med All Respekt podcasten, men han har på en måte produsert musikk på siden. Han har for eksempel en salsa tequila.
0: Ja, den kjenner jeg til. Ja. Salsa ja. Tequila. Den god.
1: Mm, og han har skrevet for noen K-pop-artister før, som for eksempel Ive, men det at han og Maria Mena nå har skrevet for Temin, som altså, jeg må bare forklare hvor stor Temin i K-pop-verden. Det ikke sånn at han har liksom de aller største streamsa, men han har en veldig sånn unik legendestatus, som på en måte helt unik i K-pop-verden.
0: Ja.
1: Han var nylig den første K-pop-solartisten, altså den mannlige K-pop-solartisten, som headlinet Coachella.
0: Det jo en syk bragd som artist.
1: Og han liksom kjent som den aller beste danseren. Han kjent som idolenes idol i K-pop-verden, så på en måte alle som debuterer som K-pop-artister ser til Temin. Så det helt liksom... Jeg tror ikke folk i Norge forstår hvor stort det at Anders Nilsen og Maria Mena... Vår Maria Mena og vår Anders Nilsen har skrevet for selveste Temin, kongen av K-pop. Det er helt sykt.
0: Det en syk trio.
1: Ja, det det.
0: Og jeg gleder meg faktisk så mye til å høre den låten der, for vi skal høre den nå.
1: Ja, og jeg kan jo bare si den heter Easy Loving You, og den på koreansk, men den en sånn typisk sånn kjærlighetslåt. Men jeg synes man hører noe på en måte Maria Menask ved melodien, og produksjonen også veldig bra, så... Jeg gleder meg veldig til å høre den sammen med dere også.
0: Ja, det blir fantastisk. Tusen takk til deg, Asli.
1: Bare
0: går vi rett til låta, gjør vi ikke det?
1: Ja.

Tuva, låta du hørt av Loreen. Jeg føler at jeg blir litt som Loreen når jeg hører den låta der. Jeg later som at jeg står på den Eurovision-scenen og danser og bare synger full hals. Det burde ha vært kamera for radio, så du kunne ha sett faktisk den opptreden jeg akkurat hadde, som ingen fikk se. Det var veldig trist at du gikk glipp av det, altså. Men uansett om du så det eller ikke, du gjorde jo ikke det. Men jeg håper du har en fin tirsdag. Det er jo september. 1. september, første høstdagen for i år. Og i den anledning så vil jeg bare minne på om at jeg har en avstemning gående inn i appen NRK Radio på hvilken låt som er den beste høstlåta. Låtene du kan velge mellom der er Bare når det regner av Chris Holsten, Zombie av The Cranberries, Fire on Fire av Sam Smith og Iris av The Goo Goo Dolls. Det er veldig lett å finne en avstemning her. Går bare inn i appen NRK Radio, trykk inn på sendingen her, MP3 med Klara, så legger du rett og slett av din stemme. Patrick, André, vi må ta en prat, for du har sendt meg en melding inn i appen NRK Radio. Og der har du skrevet, siden vi er på K-pop-temaet, vi var jo det, pratet veldig fin K-pop med min kollega Asle i sted. Da vil han høre Golden av Huntrix fra filmen K-pop Demon Hunters. Og den er så god. Det er også, jeg føler at når jeg hører den, så står jeg på en scene og synger full hals og har et helt show. Du som hører på, jeg håper du gjør litt av det samme. Syng med når jeg skal spille den her nå. Og så er det også bare å sende inn flere ønskelåter. Dere vet at jeg elsker det.

0: Det var låta Golden Light hørt av Madden og 6AM. Og vi må bare spole litt tilbake til I sted, for da spilte vi Golden av Huntrix. Og da ga jeg en oppfordring til du som hører på av å synge med og gjøre et lite show når du hører på den. Magnus! Magnus har sendt meg en melding med en liten oppdatering. Han skriver, tok oppfordringen din til å synge med. Kunden kom og lurte på om det gikk bra med meg her. Jeg ligger og skrur på rør I kjøkkenbenken. Ikke kan jeg sangen, og ikke har han noe sangstamme heller. Magnus, I love you. Det der akkurat det jeg vil ha. Du fantastisk.
1: Dine tre på MP3.
0: Men nå det tid for dine tre på MP3. Du som hører på, det her rett og slett your time to shine. Fordi jeg skal spille tre ønskelåta på rappen. Ja, du hørte riktig. Tre ønskelåta på rappen. Har du en ønskelåt? Rett og slett, gå inn I appen NRK Radio og send meg en melding med en låt du vil høre. Hvor som helst låt, altså. Jeg veldig gavmild når det kommer til låta. Ikke så kresen jeg heller. Så bare kjør på. Pøs på med ønskelåta, så velger jeg ut tre stykk som skal få spille låta si her. Mens du gjør det, så skal du få høre på masse god musikk. Du skal få høre Gale med låta ABCDEFU. Men før det her nå, så skal vi få en av mine favoritt som partyartister, Broiler, med låta Do It.

0: Det var låta Tystnar I luren av Victor Lexell og Miriam Bryant du hørte der som har ønsket seg inn av Veronica her I dine tre på MP3. Og nå det tid for andre låta ut altså. Andre låta ut, og den det Joakim som skal få. Han har ønsket seg låta Viva La Vida av Coldplay. Låta her, den gjør meg skikkelig glad. Jeg synes den fantastisk faktisk, og den går aldri av moten. Jeg vet ikke hvor lenge siden det den kom ut, men det begynner å bli et godt par med året, altså, men likevel. Den brukes overalt hele tiden. Jeg synes det veldig imponerende. Så Joakim, gratulerer. Du får andre låta ut. Og det plass til en låt til her I dine tre på MP3. Så hvis du ikke har sendt inn en ønskelåt I appen NRK Radio, gå og gjør det nå. Så kanskje du den heldige vinneren av låt nummer tre. Men jeg skal ikke holde deg på pinebenken noe lenger nå. Nå kommer den gode låta fra Coldplay. Her Viva La Vida.
1: Dine tre. På MP3. Låt nummer to.

Det var Viva La Vida av Coldplay du hørte der, som har ønsket seg inn av Joakim her I Dine tre på MP3. Dine tre på Og der var det tid for den siste låta I dine tre på MP3 for I dag. Wow! Jeg vet ikke hva, jeg veldig stolt. Jeg føler på en stolthetsfølelse, fordi det kom inn så utrolig mange gode forslag I dag. Men det Filippa som skal få den siste låta ut her I dine tre på MP3. Hun har ønsket seg inn låta litt lengre av Christian Christensen. Vet du hva? For en vakker artist han altså. Han jo en nordnorsk sanger, utrolig dyktig, så det godt å kjenne på at det ikke bare som virkelig føler musikken hans. Så takk til deg, Filippa, som har sendt inn den låta, og takk til alle dere andre også som har sendt inn ønskemusikk. Kan hende jeg får plass til litt mer den siste halvtimen jeg skal sende her på MP3. Vi får ikke se, men nå tar vi I hvert fall turen til ønskelåta til Filippa. Dette Christian Christensen og låta litt lengre. Dine tre. Dine tre. På MP3. Låt nummer tre.

Det var låta Can't Get Enough av Victoria Nadine og Kygo, og før det så fikk du Chapel Roan med låta Pink Pony Club. Klokka den jo snart kvart på to. Klokka to, da drar jeg. Da sier jeg takk for I dag. Før jeg drar, så det en ting som veldig viktig, og det at jeg skal spille den beste høstlåta. Og det her har jeg en avstemning på inn I appen NRK Radio, at avstemningen her gående I hele sendingen, helt fra klokka 11 I dag, og straks så skal altså, vinnerlåta spilles. Så det her veldig viktig. It's now or never til du som hører på. Så langt så det Chris Holsten med låta Bare når det regner som leder den her avstemningen. Og den låta høres sånn her ut. Det

Om du ikke allerede har gjort det, så gå inn i appen NRK Radio og bruk stemmeretten din rett og slett. Det veldig likt i det toppskiktet her, det må jeg bare si, mellom Chris Holsten med låta Bare når det regner og The Goo Goo Dolls med låta Iris. Det veldig jevnt. Så hvilken låt det du vil at jeg skal spille? Gå og stemme nå mens du kan, for straks så skal jeg spille vinnerlåta. Det veldig viktig det her, det veldig viktig. Men før jeg skal spille vinnerlåta og takk for i dag, så skal jeg spille mer god musikk. Du vet at jeg liker det, vet du. Da skal du først her nå få Olivia Rodrigo og låta Good For You.

Det var låta How You Know du hørte der av Marcus og Martinus. Og jeg har talt opp stemmene I avstemningen som jeg har hatt gående gjennom hele sendingen. Hele sendingen har den avstemningen her vært gående, og det rett og slett hvilken låt den beste høstlåta. Låtene det har stått mellom har vært Bare når det regner av Chris Holsten, Zombie av The Cranberries, Fire on Fire av Sam Smith og Iris av The Goo Goo Dolls. Det en vinner. Det en vinner, og jeg kødder ikke når jeg sier at hver stemme teller, fordi det altså Iris av The Goo Goo Dolls som har vunnet. Med kun en stemme mer enn Bare når det regner av Chris Holsten. Så vet du hva? Nei, det her for en climb. Det Chris Holsten med Bare når det regner. Den har liksom vært på topp da, gjennom hele sendingen. Og nå bare kom The Goo Goo Dolls og bare boom! Tok dem rett. Det fantastisk. Jeg blir rørt, så jeg skal spille den låta. Men det også på tide for meg å rett og slett, takk for I dag. Klokka 13.52, og jeg ferdig klokka 2. Jeg det altså. Men du trenger ikke å skru av MP3 enda. Altså, Martin og MP3-klubben da, med Martin, kommer jo og tar over klokka 2. Og Martin har så mye god stemning, gode vibes, så jeg anbefaler å henge med der også. Og så skal du jo få god musikk mens du venter på Martin, for her kommer jo vinnerlåta fra dagens avstemning. Her låta Iris av Goo Goo Dolls. Håper du får en nydelig tirsdag videre.

0: P3.
1: Hohoi! Nå håper du klar for en tirsdag hvor det blir hekser på besøk. Ja, du hørte helt rett. Takk til Klara forresten, altså for en superstjerne. Nå det deg og meg heldigvis. Et minutt nå over to, og her NRK Nyheter med siste nytt.
2: Og det skal handle om tronskifte.
3: Rasmus Halvorsen.
4: Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
2: Det sa kong Håkon til Stortinget nå klokka ett. Han har nå avlagt sin ed som Norges konge, og det gjorde han foran storting, regjering og domstol. Selv om Håkon ble konge i det kong Harald døde, så krever grunnloven at han avlegger denne eden, og det innebærer at han forplikter seg til å være lojal mot Stortinget og det de bestemmer.
4: Ved dette første møtet mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor.
2: Stortingspresident Masud Gharahkhani talte også i seremonien på Stortinget. Der takket han blant annet kong Harald for det han har betydd for landet.
5: I denne tunge tiden går våre tanker og dypeste medfølelse til hele den kongelige familien. Blomsterhavet vi ser over hele landet i dag handler om én ting. Det kjærlighet. Det det norske folks takk til en konge som vi var så inderlig glad i.
2: Og vi holder oss til tronskiftet, for nå klokken 14 så åpner slottet for at folk kan gå forbi kong Haralds kiste og da ta farvel. Slottskapellet vil være åpent for det her hver dag frem til tirsdag om en uke, som dagen før gravferden. Du kan da gå forbi kisten mellom klokken 10 og 18. Flere har stått i kø utenfor slottskapellet en god stund i dag, blant dem Markus Haugan, som tok turen fra Kristiansand.
6: En fin mulighet for å vise respekt og ta et lite farvel for begravelsen neste onsdag. Samtidig som han var en veldig, veldig fin konge, som absolutt har vært å minnes i dag. Men det nok en helt spesiell stemning der inne, så det blir selvfølgelig trist, men ser frem til å få det overstått også.
2: Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Takk for det, Rasmus. Og hvis du går inn i appen NRK Radio, så kan du gå og stemme på en avstemning jeg laget. Jeg litt sånn nysgjerrig. Hvor mange av deg som hører på nå skal gå inn på slottet for å se kista til kong Harald? Du finner avstemningen som hører på oss direkte i appen NRK Radio. Man tror at det altså 100 000 mennesker som skal besøke slottet de nærmeste dagene. Bjørnebatten i Finnmark. Vi tar for oss været. Det blir 11 grader i kveld, og det blir mye regn i natt. Setermoen i Troms, regn og 10 grader mot kvelden, og det regn også der nå. Sandnessjøen får oppholdsvær og overskyvær av 11 grader. Trondheim, regn mot kvelden av 13. Ulsteinvik i Møre og Romsdal, overskyvær resten av dagen av 14 grader. Måløy får regn og 13. Sagvåg i Vestland det samme. Nærbø, Roland, også regn og 15 grader. Når vi kommer til Lyngdal i Agder, blir det 15 grader og deler skyet av resten av dagen. Sandefjord i Vestfold, 14 og deler skyet. Notodden, deler skyet av 14 der også. Sandvika i Akershus, 16 grader. Ta med oss Mysen i Østfold, 14 grader og deler skyet av resten av dagen. Og Tynset, stedet hvor jeg har vært født faktisk, i innlandet. 18 grader nå, i kveld blir det 12 grader og regn. Mer vær alltid på yr.no eller i appen Yr.
7: NRK MP3.
0: I hele verden, og alltid der du
7: i appen NRK Radio.
1: 4,5 over 2.
0: Martin Holmen.
1: Nu kjører vi, for å si det sånn, inn i dagen. Og jeg lurer på, ja, skal du så se kista til Kong Harald på slottet? Gå inn i appen NRK Radio og stem. Vi skal snakke om musikk. Fra hvilke 10 år hører du mest musikk? Yeah.

0: Avicii og Allo Black på NRK MP3. 12:30. Martin er meg. Halla du. Til en tirsdag. Hvis du går inn I appen NRK Radio nå, så har jeg laget en avstemning som ser lang. For jeg spør, hvilke tiår hører du mest musikk fra? Jeg ble inspirert I går, for da hadde vi jo dine tre på MP3, som vi alltid har. Klokka 16:30, og da ble det sånn 90-tallskjør I inboxen vår. Da tenkte jeg, ok, la oss I dag finne ut av, fra hvilke tiår hører du aller mest musikk fra? Da kan du stemme på 2020-tallet, dagens hits, TikTok-trender og ferske MP3-bangere, 2010-tallet, 2000-tallet, 90-tallet, 80-tallet eller 70-tallet og eldre. Jeg litt spent, ja. Hva hører du allmest på? Selv så jeg på en... Ja, hva jeg på? Jeg nok på 2010-tallet, jeg tror jeg hører mest på musikk fra. Praktikant Åse, for hvilke tiår hører du mest musikk?
1: Det helt umulig.
0: Åja?
1: Jeg synes det så vanskelig å velge. Jeg hører på så mye forskjellig. Jeg kan høre alt fra... Mozart til det nyeste av det nye. Så det litt vanskelig å vite hva jeg hører mest på. Men jeg tror muligens jeg litt lik som deg med at det 2010, altså.
0: Ja, det sånn Avicii, Bieber, ja. Pitbull, Rihanna, ditt slagere der.
1: Det det beste nostalgien.
0: Og for min favorittartist jo Håkan Hellström.
1: Oi, han han svensk?
0: Ja, har du hørt om han?
1: Selvfølgelig har jeg det, Martin.
0: Wow, rått. Og han jo litt sånn 2010 vise pop-rock-sang, liksom. Ja, vanskelig, altså, vite. Appen NRK Radio. Jeg har fått melding her I appen også nå, Lilly. Vi tar for oss den om 5-6 minutter, faktisk. Og da sier jeg bare, inboxen bare åpen. Du finner den I appen NRK Radio. Hva har du å melde? Send det inn til oss. Har du noe på hjertet? Få det på. Og vi skal... Lage en ny avstemning I appen, ser jeg. For I dag det 1. september. Og hva betyr egentlig det? Nå først, Rockboys og Vinny. Håpløs.

0: keep watching. Tate McRae og nå konkurranse. Listen anytime, anywhere. Wherever you go. Akkurat nå i appen NRK Radio. Den konkurransen her, den varer bare et kvarter. Så her må du være litt på lappen, Rappnøy. Du må være litt rask, det mente jeg. Fordi i appen NRK Radio finner du en avstemning nå. Den står det, hva tirsdagens klubbkode? Det to emojier. Og så ligger også et hint der, som en av i tekst måtte under avstemningen. Hva vi ute etter? Det spørsmålet. Hvilken låt? Og hvis du vet det, send melding inn til oss i appen NRK Radio. Og jo flere, flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne. Og der står med NRK MP3 Goodiebag. Og dette her altså et lydhint. Dette jo praktikant Åse sin premiere på å lage konkurransen. Så har du aldri sendt inn melding før, så gjør det nå.
1: Spesielt nå, når jeg har laget og holdt på årene.
0: Ja, første gang. Ja? Lære hva å gjøre. Spørsmålet altså, hvilken låt jeg på jakt etter? Inn i appen NRK Radio, der sender du melding, men du kan også finne avstemninga, hvor du finner to emojier.
1: Men Martin, spill i den en gang til da.
0: Ok da. Du får et hint nå. Sommer 2026. Flere hint skal du få etter Tigut med varmt, og før det Arbagora med dopamin. Appen NRK Radio.

Tiget, det varmt. Og vi holder på med konkurranser da. Klubbkoden, hvor du sender riktig svar inn til meg I appen NRK Radio. Hvis du vet hvilken låt vi på jakt etter. I appen så finner du også en avstemning, og der finner du to emojier. Dem kan vi hjelpe deg på vei, og så det også et hint der. Jeg kan ikke si hva hintet for du må gå inn I appen for å finne det. Men jeg har klippet noe lyd til deg. Det her et lydhint du får. Så ga jeg hintet sommer 2026. Da fikk hun den låta her, altså sommeren I år, så fikk hun den låta her skikkelig renessanse. Føles som helt Norge hørte på den. Og så det spesielt en ting vi sang til den låta der. Hvilken låt vi på jakt etter? Send melding inn I appen NRK Radio med riktig svar nå for å være med I konkurransen. Spent. Ja, spent. Vi skal trekke en vinner av dem som stikker av med NRK MP3 goodiebag etter Rosalind med Snap og før det Oscar med K med Sweet Nothings. Og husk da, husk min venn, at jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne.

Avicii, Sandru Cavazza, All Without You. Inboxen vår er åpen. Du finner den I appen NRK Radio. Jeg spør, det høst nå? Akkurat nå, 86% av stemmene sier ja. 1. september betyr høst, men 14% sier nei, ikke helt enda. Få oss meldinger for Terje her. Jeg bare sier jeg finner den, for jeg ser meldinger, skal vi se. Det Terje sin, da. Det da sommer, så lenge det behagelig å bade minst 15 minutter I sjø eller ferskvann. Nå man jo... Nede I minst 30 minutter sjøen. Så god sommer enda, skriver Terje. Andreas uenig med Terje. Han skriver, I Tromsø har det vært høst siden 8. juli. Nettopp. Norge et langt land, for å si det sånn. Hva tenker du? Det høst, eller det sommer fortsatt I dag 1. september? Gå inn og sleng med en stemme. Og så spør jeg også I dag, hvilke 10 år hører du mest musikk fra? 43% sier 2010-tallet. Vi har 13% på 2000-tallet. Vi har noen på 70-tallet og eldre, og så har vi 2020-tallet, det nyeste, nemlig 38% der også. Og så har jeg en avstemning til også. Altså, jeg har så mye avstemning nå. Du kan holde på en evighet I appen hvis du vil. Og du finner avstemning altså, hvis du hører på oss direkte. 83% sier at det ikke får til å skulle se kista til Kong Harald på slottet. Det regnes altså med at det 100.000 som skal gå og se kista, som du nå kan gå og se. Den åpner klokka 2 I dag, og det lange køer. Du kan sjekke ut alt nytt om døden til Kong Harald på nrk.no, vår nettside. Her hos oss så skal vi snart til det her.

0: Troye Sivan, mitt kjendiscrush. Åh, Troye Sivan. Here I am. I'm working Norwegian radio, if you can hear me. Ni over tre, og nå skal det ikke handle om Troye Sivan. Nå skal vi til magi. Det heks, og det Hulder, og det altså Guro, det Sandra, eller som vi kan kalle dere også, Huldra og Sarafina.
1: Oh yeah.
0: Oh yeah. Altså på Instagram heter dere Heks og Hulder.
1: Ja. Ja.
0: For deg, for den som hører på noe som aldri har hørt om dette her, hva dette for noen greier?
1: Hva heks og hulder?
0: Ja, hva det?
2: Vi jo hekser da.
1: Moderne hekser.
2: Det sier vi seg litt selv.
1: Vi finner selv,
0: ja. Ok, men helt seriøst. Dere hekser liksom?
2: Ja.
1: Ja,
2: vi ekte, absolutt. Moderne hekser.
0: Ok, hvordan begynte det her da? Altså, hvordan fant du ut, av hekser?
2: Altså, jeg har alltid vært en heks.
1: Mm.
2: Jeg har bare hatt det i meg. Jeg har vært opptatt av okkultisme, tarot, stjernetegn.
0: Nei,
2: gi deg! Hele veien, absolutt.
0: Oi. Og du, Guro, eller Hulder?
1: Altså, for meg er det litt mer den der koblingen på natur.
0: Ja.
1: At å leve i ett med naturen og alt. Jeg har alltid vært opptatt av det, så jeg tror heks er noe absolutt du kan bli, men jeg tror egentlig i bunn og grunn så vi det, og jeg tror alle har en liten heks i seg.
2: Yes.
0: Oh, ja. Men, ok, så hvor lenge har dere kjent hverandre?
2: 2 år.
1: Ja, vi møttes for 2 år siden. Hvordan? Og da satt vi og tromma og sang sammen, og vi bare så på hverandre, og da var det gjort.
0: Altså, ja. Ok, tromma og sang, altså, hvordan møttes dere?
2: Altså, vi har en felles venninne, og vi jo spirituelle, så vi sitter jo i en sirkel, så synger vi, og så spiller vi tromme.
0: Nei!
2: Og så begynner vi å bare høre stemmene våre, bare, oh, wow, dette høres så bra.
1: Og vi bare merger sammen.
2: Ja, og vi bare, vi må lage noe sammen. Og så ble det heksesirkler.
1: Og det skjedde bare, altså, noen uker etterpå, så var vi i gang med heksesirkel, og da var det bare sånn, yes, dette det vi skal gjøre. Mm-hmm. Ikke noen spørsmål.
0: Jeg har mange spørsmål. Hva det å være heks? Hvordan hekser man? Hva magi? Alt dette skal man svare på i løpet av noen få minutter her hos oss i MP3-klubben, så ikke gå noe sted. Og hvis du som hører på har noen spørsmål, så bruker du også appen og sender inn spørsmål til meg. Og så har vi laget en avstemning også, som nå ligger live and direct out there for you, my friend, hvor vi spør, rett og slett, tror du på magi? Ja, selvfølgelig, eller nei, ikke helt tatt. Ja, litt. Eller jeg heks. Send melding inn i appen NRK Radio og gå inn og hør på oss direkte, så finner du avstemninga. Før vi gjorde noe som et annet, skal vi få på Synne Vo her nå. Her ikke tenk på meg.

0: Men for folk som hører på nå, tenker sånn trolldom og magi, jeg lager en avstemning, tror du på magi og alt dette? Hvordan kan man finne ut av om man er litt magisk?
1: Det kjenner du innenfra. Og magi kan jo komme i så mange former. Du prater jo om manifestasjon og litt mer det spirituelle. Men magi kan også være sånn øyeblikk du får med en fremmed på gata, hvor dere smiler til hverandre, og du kjenner at bare, åh, det der gjorde så godt.
0: Ja.
1: Så fint. Det kan være magi. Men da må du se opp. Du må være til stede for å skape det øyeblikket.
0: Som dere skjønner, vi har besøk av noen som elsker magi, og som virkelig tror på det. Og hvis du som tror på det også, eller har spørsmål om det, send meldingen til oss da, i appen NRK Radio. Jeg har faen av meg, altså. Fått mange fine meldinger om det her, og vi skal ta for oss dem. Inboxen er fortsatt åpen, bare send en melding, altså. Og akkurat nå svarer 67% at de ikke tror på magi i det hele tatt, men at 33% da på ja, ja, ja. Så er det noen der ute. Dette er gøy. Dette elsker jeg. Åh, nå lever vi. Det er tirsdag 1. september. Høsten er her. Og vi tar høsten på alvor. Brølle på vei til med 8 shots. Nå går du bort til volumknappen på mobilen, eller bilen hvor det måtte være, og skru opp volumen ekstra høyt nå, for her først, Ed Sheeran med Azizam.

0: det broiler det. 8 shots her på NRK MP3. Velkommen skal det være. Heks og hulder på besøk til oss også. Fy søren. Man kjenner det litt nå, eller?
1: Ja. Det begynner å bli litt tett her inne.
0: Ja, virkelig. Det sånn at du som hører på kan sende oss spørsmål I appen NRK Radio. Da vi spent på hva du lurer på da. Og jenter, vi har fått spørsmål her. Sigrid spør, hei heksene. Spør Sarafina hva som hennes favorittspill.
2: Min favorittspill?
0: Ja.
2: Jeg liker veldig godt å ha sånne spellbags. Det på en måte en liten pose som du kan putte masse deilige juicy ingredienser oppi. Oi. Og så kan du selv velge hva den skal gjøre for deg. Om det kjærlighet, om det penger, om det overflod, om det ro, om det whatever liksom.
0: Men altså, jeg så Snehvit og de syv dvergene I helga, og der det jo magi og spill. Jeg får liksom assosiasjoner til Disney, så jeg hører deg snakke sammen, Sarafina.
2: Det skjønner jeg, og det jo veldig vanlig. Mange som assosierer hekser med the villain. Ja. Men det som at vi jobber jo med kjærlighetskraft og energi. Vi gode hekser. Vi vil aldri kaste en spill på noen som ikke vil bli kastet en spill på.
0: Ok, jeg skjønner. Fått også melding her til Huldra. Spør hva som den mest magiske planeten. Nei, planten, unnskyld.
3: Planten, ja. Nå begynte jeg å tenke planeten.
0: Ja.
3: Nei, planten. Altså, jeg jo veldig, veldig glad I brennesle. For det en sånn all-arounder. Du finner den overalt, og den litt sånn småfrekk. Du må liksom være litt forsiktig, for hvis ikke, så stikker den. Så
2: den sånn, sassy.
3: Den litt sassy,
0: Og
3: det liker jeg.
0: Aksel I Kanada, fastlytter fra Kanada som hører hver eneste dag, Hubek, han skriver, jeg tror ikke bare... Her det kommet en skrivelær. Jeg ikke bare tror på hekse, Martin. Jeg vet at de finnes, skriver han. Var gift med en på 80-tallet lenge før jeg traff Judy.
3: Oi,
0: ja. Så han har vært sammen med en heks. Og så Magnus her da. Jeg bodde med en skikkelig heks en gang. Hun sa at kopper og fat ikke gikk inn I oppvaskemaskinen av seg selv. Men om jeg ikke rørte det, så hamnet jeg likevel. Sykt. Nå ettertid så tror jeg at hun førte med seg noe I form av magi med seg altså. Så det ikke skjer lengre. Ja, og jeg skjønner din luring, din Magnus. Ok. Jeg vet jo at dere skal være med på en ny tv-serie som heter Alternative Norge.
3: Det skal vi.
0: Og der ikke alene med å være med.
3: Nei.
0: Den serien har blitt utsatt nå, på grunn av at der også Martha og Durek skal være med også.
3: Yes.
0: Vi snakker mer om den serien, hva som skjer der, og hva dere byr på dere selv, blant annet. Vi må bli sånn litt mer kjent med dere også. Men før vi gjør noe som helst annet, Gabrielle nå. Her 5 fine frøkner.

0: Kygo DNCE, og det Dancing Feet. 3:30. Martin her, Altentin. Halla. Besøk av to som tror på magi. Det Heks, og det Hulde som har besøkt oss. Huldra og Serafina, som dere kalles. Dere skal være med på, en Viaplay-serie som heter Alternativ i Norge. Hva det for noe? Hvilken tv-serie det?
1: Det jo en tv-serie om det alternative miljøet I Norge.
0: Hvordan var det å få telefonen og si sånn, hei, vil dere være med?
2: Ja, vi veldig åpne.
3: Vi var bare sånn, fuck yeah.
2: Vi med.
0: Oh yeah. Vi med. Nå har serien blitt utsatt noen uker, på grunn av kongens dødsfall. Men, altså kong Haralds dødsfall. Men I serien, hva får vi være med dere på?
2: Dere blir jo tatt med inn på en ordentlig heksesirkel.
0: Ok.
2: Hvor vi lager bål. Vi holder et ritual, vi danser, vi drikker urtebrygg.
1: Vi synger.
2: Det magisk. Ja, vi synger hele
1: pakka. Det skikkelig magisk.
0: Wow.
1: Og vi har det kraftfulle vannritualet, hvor vi går ut I vannet.
2: Med fakler.
1: Med fakler, og vi står og bare brøler ut alle følelsene våre inn I vannet. Det skikkelig vakkert.
0: Men altså, både på TikTok og Instagram, så dere veldig dere selv.
2: Ja.
0: Ikke sant? Han har vært på Paradise Hotel, han har sagt sånn, jeg 110% meg selv. Får du mye fordommer?
1: Ja, det vil jeg si.
0: Altså, møter du det liksom?
1: Begge deler.
2: Ja, men mer på sosiale medier. Ikke så mye opp I trynet, liksom. Mm.
1: Mange negative kommentarer på TikTok særlig.
0: Ok, hvilke type kommentarer kan man få?
1: At vi tilber Satan, da. Men det som for å kunne tilbe Satan, så må man være kristen for å kunne tro på en Satan. Så det skjer ikke.
0: Tilbe Satan? Det skummeleste bekalt?
1: Ja.
2: Og så det jo mye humor. Det sånn, ja, vi kommer på sopelimene våre. Og det som så gøy med oss, at vi med på den humoren. Vi sånn, yes, bare kom på sopelimene, du! Altså, vi helt med på det. Vi bruker jo mye humor I det vi driver med også, ikke sant?
1: Mye humor.
0: Ja. Ok, så det nesten litt sånn, kom med det bare.
2: Ja.
1: Bring it on.
0: Jeg elsker det. Du kan også nå følge Guro og Sandra, eller Huldra og Serafina, på Instagram, Heks og Huldra, eller på TikTok. Så får du et innblikk I livet deres der også. Og så, her hos oss, så skal dere skal gjøre et spell på meg. Altså, det norske ordet for spell, hva kan det være?
1: Besvergelse. Heksing.
0: Trolldom på meg, liksom. Ja, dere skal gjøre trolldom på meg. Dere har med et glass, har jeg sett.
1: Ja, vi har med et sånn spellglass her, med noen deilige urter og litt sånn snacks.
0: Oh, wow. Så vi skal lage en det på officer. Ok, hvis du som hører på har noen forslag til hva vi skal lage et spell på, altså, hva tenker du at jeg må trollbindes med eller av? Send melding inn I appen NRK Radio. Hva mener du at jeg trenger? Det jo ganske åpent på radio om alt I livet mitt. Det jo en ting kanskje folk kommer til å sende. Jeg tar det imot. Det vi gettet på vei først, nå før det, Ramon.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gratis.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramón.
1: Ramón. Og vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og nå skal det skje. Nå skal jeg bli fortrylt av to skikkelige magikere. Det Huldra og Serafina som besøkte oss, eller Heks og Huldr på Instagram og TikTok. Dere har et glass foran dere. Hva det her for noe?
2: Du, dette et spell jar med ulike ingredienser som vi skal sette sammen for å lage en spell til deg. Men det kommer jo an på hva slags spell vi skal gjøre på deg, hva vi skal ta da.
1: Nei, jeg fikk meldingen i inboxen-appen på radio nå i sted, og det kjærlighet. Lytterne trenger hjelp med at jeg trenger hjelp med.
3: Men det en fin en, det en veldig fin en.
1: Okay.
2: Så det vi skal begynne med da, å ta en... En spellbag, den til deg.
1: Ok, en pose rett og slett, ok? Som litt sånn, har litt sånn hjerter, nei ikke hjerter, stjerner og en måne på seg.
2: Så, ja, okay. Optimalt sett så skulle den jo vært av bomull da, eller noe naturstoff. Det den ikke, det, vi tar det vi har.
1: Vi tar det vi har, og det greit det. Mm-hmm. Og så...
2: Her har du en rose.
1: Ok, en rose oppi. Ja!
2: For den står for kjærlighet.
3: Ja, lukt på den bra. Sansen.
1: Ja, jeg må lukte litt.
3: Ta den inn, liksom.
2: Ah. Kjenn på energien til den.
1: Lukta litt død rose, men... Vet du, energien... Død rose. det energien vi tar med oss i posen.
3: Død rose.
2: Her har du litt lavendel. Lukt på den. Kjenn på energien til den.
1: Lavendel. Min favorittlukt i verden. Åh! Åh, hva er det oppi nesa? Oi, lavendel, rose...
2: Og så må du ha altså, kanel for å få overflod av kjærlighet.
1: Er det liksom, kanel er det, åh det lukter godt, kanel lukter jo grøt, så det fantastisk. Er det liksom, er kanel en sånn kjærlighetskrydder?
2: Nei, det for overflod og rikdom, mm-hmm. Men du vil jo ha overflod og rikdom i kjærlighetslivet ditt, vil du ikke det?
1: Jo.
3: Du skal bongne kjærlighet, ikke sant?
1: Ja, det jo hyggelig da, hvis jeg først skal drive med kjærligheten. Så.
3: Ja, ja.
1: Bring it on, ok.
2: Og så det siste, det ønskeblad, bay leaf.
1: Lukter ikke noe.
2: Nei,
1: jeg bare lukter blad,
2: ja.
1: Lukter grønt, og så oppi.
2: Ja, ønskeblad. Okay. Nå skal du knyte posen.
1: Ok.
3: Og da må du, kan ikke bare knyte posen. Da må du liksom gå litt inn i den posen og bare se for deg at kjærligheten kommer til deg.
2: Du skal stramme igjennom.
1: Kjærligheten kommer til meg, nå skal jeg stramme her. Ok, og strammer jeg, og jeg tenker kjærlighet, kom igjen. Kjærlighet, kom min vei. Nå den strammet.
2: Mm-hmm. Så må du knyte den 3 ganger.
1: 3 ganger, er det viktig?
2: Ja, det kan være viktig.
1: Ok, så 1.
2: Det skal være litt humor rundt også, skal det ikke det?
1: Ja, det viktig selvfølgelig. Ja, 1. Det var vanskelig å knyte den. Jeg ikke så god på dette.
2: Det går bra. Husk intensjonen din, det det viktigste.
1: Ja, kjærlighet og intensjon.
2: Kjærlighet.
1: Ferdig.
3: Der har du den.
1: Posen knøte. Den rosa posen med måner og stjerner på. Og hva gjør vi så?
3: Nå skal vi si, sånn det, og sånn skal det være. Og vi skal si det med deg, bare for å forsterke. Ja, denne spellen her.
1: Da skal vi av lyden sånn, ok.
2: Og så skal vi si det 3 ganger.
3: 3 ganger, og hold den posen.
2: Og kjenn på hjerteenergien din. Mm.
1: Ok, hjerteenergien.
2: Den her.
1: Der er hjertet. Jeg holdt hendene sammen, ok. Da er hjerteenergien, ok. Så sier vi...
2: Sånn er det, og sånn skal det være. Sånn er det, og sånn skal det være.
3: En gang til.
2: Sånn er det, og sånn skal det være.
1: Ok!
3: Altså, hvis kjærligheten kommer inn i livet ditt nå...
1: Da ringer jeg
3: dere. Ja, det må
1: dere. Dere er invitert i bryllup. Det så Huldra, det Serafina studio her. Og hvis du vil sjekke dem på Instagram eller TikTok, så det...
3: Heks og Huldra.
1: Passer bra med neste låt, eller? Bieber Rexel, da. New Religion. Jeg har fått en ny religion, ja. Det er trolldom. Ja!

Sara Larsson, Ruin My Life. Det bra den låten der, altså. Virkelig. Inboxen vår åpen. Finner den I appen NRK Radio. På melding her fra Remi, som skriver Hei, MP3-klubben. Kan bekrefte om magi eksisterer. En liten hilsen til Serafina. Gleder meg å treffes igjen. Skriver Remi på melding til meg I appen NRK Radio. Nå har altså heksene våre gått, Guru og Sandra. Men jeg sa, og jeg sier det igjen, de kommer tilbake. For å se det sånn. Albin med oss, og hei igjen, folkens. Det meg, Albin her. Vi bare sier ha en fantastisk dag. Håper dere har det bra. Martin, du GOAT. Og GOAT betyr, det greatest of all time? Det hyggelig å høre, altså. Takk, Albin. Vi lagde altså I stad en spell til meg om kjærlighet. Fikk også en melding her at noen mente jeg måtte ha en skikkelig... skulle få en skikkelig baddie til Mr. Norway. Det gøy. Elsker det. I appen NRK Radio var så spurt, tror du på magi? 67% svarer nei, ikke helt tatt. Men vi har 17% på ja, selvfølgelig. Og så 15% på jeg heks. Ja da, den ligger oppe. Vi spør også, det høst nå? For I dag det 1. september. Hva tenker du? 82% svarer ja, det høst nå. Selv som jeg bare sier at jeg kjennes ikke helt som høst, altså. Altså, det jo litt sånn høstete ute, men samtidig, det for varmt, liksom. Det for varmt. Og det blir sikkert du irritert på, du som hører på nå, som bor I nord, eller et sted hvor det var kaldt hele sommer. Jeg vet det. Åh, irriterende.

Magnetic, The Bausa på NRK MP3. Og hvis du nysgjerrig på det siste innenfor nyheter, så det sånn at du kan gå inn på vår fremside NRK.no. Der kan du blant annet lese om at Japans sitt kronprinspar kommer til gravferden 9. september. Og du kan også sjekke og høre og se når kong Håkon avla eden for Stortinget. Her hos oss skal vi også få nyheter. Det får vi om 7,5 minutt fra NRK Nyheter, så ikke gå noe sted, bare bli her. Jeg skal få musikk også. Jeg har The Weeknd nå. Kendrick Lamar på vei. Her Pray For Me.

0: Ava Max, det My Oh My. Det NRK MP3, og hvis du går inn I appen NRK Radio nå, så kan du gå inn og slenge meg en stemme på blant annet, det høst nå? Så skal vi finne ut av om det det eller ikke, når det 1. September. Vi finner avstemningen hvis du hører på oss direkte I appen NRK Radio. Og om 2,5 minutt musikk fra han fyren her. Alan Walker på vei til altså, men nå aller først. Klokka 4, og her NRK Nyheter med siste nytt.
1: Og det skal handle om vår nye konge.
2: Rasmus Halvorsen.
3: Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge I overensstemmelse med dets konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
1: Det sa kong Håkon til Stortinget klokken 1 I dag. Han har I dag avlagt sin ed som konge foran Storting, regjering og domstol. Selv om Håkon ble konge I det kong Harald døde, så krever grunnloven at han avlegger denne eden. Og det innebærer at han forplikter seg til å være lojal mot Stortinget og det de bestemmer.
3: Om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles I tråd med de oppgavene landet I fremtiden vil stå overfor.
1: Stortingspresident Masud Gharahkhani takket I sin tale kong Harald for det han har betydd for landet.
4: I denne tunge tiden går våre tanker og dypeste medfølelse til hele den kongelige familien. Blomsterhavet vi ser over hele landet I dag handler om én ting. Det kjærlighet. Det det norske folks takk til en konge som vi var så inderlig glad I.
1: I dag så gikk drivstoffprisene kraftig opp over hele landet. Både bensin og diesel ble gått over 4 kroner dyrere over natten. Stortinget bestemte seg for å kutte prisene I mars da de begynte å stige på grunn av krigen I Iran. Men disse kuttene skulle bare vare til 1. September. I Sverige så situasjonen en annen, og det ventet at mange nordmenn vil fylle tankene I nabolandet. På Nordby shoppingcenter I Strømstad forbereder de seg nå på innrykket av nordmenn, det forteller reporter Simen Meistad Hermansen.
5: Da vi tok turen fra Fredrikstad tidligere I morges, så kostet det 28-29 kroner for diesel enkelte steder, og som vi ser og hører her, så det rundt 19 kroner her på Nordby shoppingcenter. Så det jo rundt 10 kroner da, det jo en del da.
1: Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Takk for det, Rasmus. Predikant Åse, vi må lage en avstemning I appen NRK Radio nå, og det litt A$AP Rocky. Vi må spørre, har folk fylt opp tanken I dag? Det må vi spørre om. Appen NRK Radio må vi lage en avstemning I. Fikser du?
6: Jeg fikser.
0: Mens du gjør det, så tar jeg været. Det får vi alltid av yr.no, og med tilfellig stille over hele landet. Bjørnevatn I Finnmark, 11 grader og regn I kveld og I natt. Sautemoen får 11 grader og regn I kveld. Sandnessjøen, 11 der også med overskya. Oversjøen til Trondheim med 14. Ulsteinvik I Møre-Romsdal, 15 grader og overskya. Når vi kommer til Måløy I Vestland, da blir regnbyger av 13. Sagvåg får også regn. Regn også I Rogaland I Nærbø. Lyngdal får delvis skyvær av 15 grader, og det samme for Sandefjord med 14. Toft I Akershus, 16 grader og delvis skya. Mysene Østfold det samme været, og Tynset innlandet har nå delvis skyet vær, men mot kvelden blir det regn og 12 grader. Alltid mer vær på yr.no eller I appen yr.
7: NRK MP3.
2: I hele verden, og alltid der du
7: I appen NRK Radio.
2: Martin Holmen.
0: Altså, den bensintanken det mange som tenker på I dag. Virkelig. Vi lager en avstemning, så finner vi ut hvordan den ligger an. Åse jobber som rask her nå.
6: Jeg jobber på å jobbe.
0: Å, fy, råpass. Også du, nå, Alan Walker. Alone.

0: Og hvis du går inn I appen NRK Radio nå, har vi laget en avstemning på om du synes det dyrt for bensin I dag, rett og slett. Altså, kom igjen, send inn en melding I appen NRK Radio, eller gå inn og stemme I avstemningen vår. Fått melding av Rolf her, brukte elbil til å kjøre mellom jobb og hjemme, men fremdeles synes jeg det vanvittig at staten ønsker å gjøre det så jævlig dyrt for vanlige folk, skriver Rolf I appen NRK Radio nå.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei-lek.
0: Nå konkurranse, og nå det du mot meg. Du sender en melding inn I appen og skriver «Jeg vil være med», og så slenger du på telefonnummeret ditt hvis du skal være med på konkurransen. Og hvordan funker det?
1: Her reglene.
0: Du får ikke svare ja eller nei, eller svare det samme I løpet av 30 sekunder. Ikke ja, ikke nei, og ikke svare det samme I løpet av 30 sekunder. Det reglene. Og da gjenstår egentlig bare å sende en melding til meg da. Hvor du forteller meg at du har lyst til å være med. Vi slår da, det kommer til meldinger her. Nei, ikke enda. Det litt for mye å be om, kanskje. Det bare 10 sekunder. Appen NRK Radio. Jeg vil være med. Sleng på telefonnummeret ditt, og så det altså da et, altså det et diplom du får, som du kan ramme inn, som håndskrevet. Og så får du også et NRK MP3 handlenett I dag. Arne Grande på vei, men nå først Street Boys.
2: Jeg vokste opp I dag til å være litt down, skal jeg være litt. For jeg gikk på en men... Og så gikk jeg på badet, så meg selv I speilet og sånn, woof!

0: Ariana Grande, The Seven Rings på NRK MP3. Vi skal I gang med ja-nei-leken da. Det jo dagens høydepunkt da, for meg og veldig mange andre, og la oss bare kjøre på. Og ringer deg, vet du, på deltaker også. Det fantastisk.
1: NRK MP3 presenterer

supposed to be, og det Alessandra, jeg sitter her, det liksom tankefull, fordi når Rolf snakket om premien og ja-nei-leken I dag, fader altså, irriterende. Magnus skrev, fy faen, I appen din og radio her da også, jeg helt enig. Fader altså, I morgen en ny runde med ja-nei-leken, jeg gleder meg allerede nå. Da skal jeg vinne altså, I morgen, morgen skjer det, og det skjer kvart over fire, bare så du vet det. Be there or be square.

0: Synnevo, det bygda. Bra låt altså.
1: Dine tre på MP3.
0: Vil du være musikksjef, så tar du nå og sender oss en melding I appen NRK Radio. Litt spent på hvordan låt du har lyst til å høre I dag, jeg. Send meldingen da, inn, og fortell meg hvilken låt, og sleng gjerne på en god grunn til hvorfor du har lyst på låta, altså. Og det ikke noen grunn, si at du bare lager middag, så skriv gjerne da. Jeg lager middag, Martin, og har lyst til å høre en låt. Ja, så send inn. Nå halv fem, så skal vi få på musikken fra Calvin Harris og Rihanna, This Is What You Came For, og så tar jeg første låt på rett etter det.

0: det er This Is What It Came For, Colin Harris, Rihanna. Og nå til deg som hører på.
1: Dine tre på NP3.
0: Du sjefen vår. Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere nå. Har du favorittlåt, så sender den inn til meg. Neste låt ut skal vi få fra Ed Sheeran, bestemt av Guro. Guro var på konsert med Ed Sheeran for noen år tilbake og klarer ikke å glemme det. Nå står hun bare på kjøkkenet sitt og har ikke kommet hjem fra skolen. Eller studiet, som hun skriver da. Det har jeg jo lært. Det veldig mange av, du vet, jeg går jo på universitetet nå, og det veldig opptatt av å kalle det. Nei, du går ikke på skole, du går på universitet. Du studerer. Riktig skal være riktig. Her låta som Guro vil høre. Det The A-Team, og det Ed Sheeran. 5:30 nå. Låt nummer 1.

Ed Sheeran and the A-Team på NRK MP3, bestemt av Guro. Dine tre på MP3. Og ta inn for oss låt nummer to. Albin har sendt en melding til oss og har lyst til å høre musikk, og det skal han få lov til også. I meldingen står det. Jeg elsker Arba Gora. Jeg kan relatere til noen av sangene hans. Veldig bra sang. Han legende han I. Og låten han skal høre, det S. Falle og slå seg på NRK MP3. Ja, jeg tenkte falle og slå seg, det ikke dum. Den tar vi med. Skal jeg bare finne her? Vet du, har den systemet, vet du. Fall og slå seg. Nå gjør jeg to ting samtidig. Dette låt nummer to, og hvis du har forslag til låt nummer tre, så sender du meldingen nå, for den kommer rett etterpå. Det altså opp til deg, du som bestemmer hvilken musikk vi skal spille nå. Og nå det Albin, som sjef.

0: vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Arba gora, og det fall å slå seg. På NRK MP3 bestemt av Albin som ringer til oss nå. I appen NRK Radio. Og i samme appen finner også avstemningen vår. Jeg spør blant annet tak, hvilke 10 år hører du mest musikk fra? Akkurat nå det 32% som stemmer 2010-tallet. 28% på 2020. En av dem som digger det, det blant annet Aksel, som vi hører låt nummer 3 her nå. Elsker refrenget som har skrevet det magisk. Så her får du kortsett om. Sigurd Brenner, Arif og Ma.

0: Digger noen til dere, ja. Rå låt. Fått melding I appen NRK Radio her nå, av Andy. Han stiller et veldig sånt personlig spørsmål om det å jobbe I radio. Ok, jeg skal ta den meldingen rett etter Lucas Estrada. Jeg lover å svare ærlig.
1: Det

Mathias Estrada på NRK MP3. Jeg heter Martin, og nå skal du få en hemmelighet av meg. Nå skal jeg være helt ærlig. Vi har fått melding I appen NRK Radio av Andy, og han skriver «Hei Martin, siden du har drømmet radio flere år, må jeg bare spørre. Det noen låter du kunne gitt lei deg av å høre?» Jeg vet det kanskje litt som å banne kirka på radio, men det noen sanger du bare tenker, å nei, nå spilles den igjen? Skal jeg... ja, altså, jeg lovte deg en hemmelighet, og skal jeg være helt ærlig? Ja. Det noen låter som sånn, som sånn pain in the ass, som man sier. Men det veldig få låter, fordi når man jobber mange år I radio, så lærer man seg å lukke øra litt. Så man hører liksom ikke på låtene fordi selvfølgelig jeg hører de samme låtene om og om igjen men likevel så kan jeg når jeg hører dem om og om igjen tenke sånn, ok, men noe med låtet det og når du har hørt en låt kanskje si 50 ganger da etter hvert så begynner du å legge merke til ting som du ikke har lagt merke til første gang du hører den og det det som så kult med låter og det prøver jeg å gjøre, men det en låt nå skal jeg være helt ærlig med dere den låta den hører jeg ikke på privat da for å si det sånn og det den remixen av Sound of Silence It's the sound of silence Åh oh, fy fikk jeg eksem Neida, eller jo da eller jo da

Shoutout til Tilde som hører på nå. Og shoutout til deg som med oss også. Fader opp! Hvor bra tirsdag vi har hatt. I morgen, jeg bare sier det, i morgen får vi besøk av Mr. Norway. Peter på besøk til oss da. Nå skal jeg få noen tips til hvordan vinne hele Mr. Norway når vi deltar neste år. Altså vi, ja, vi her i MP3-klubben. Ikke gå noe sted, bli med oss da i morgen. Og her på kanalen så fortsetter musikken utover kvelden. Vilde vekker deg i morgen, endelig morgen. Og Klara har plass klokka 11. Nå! Det her altså! Nå kjenner du det, eller? 1. september, det høst. Nei. Vi tar sommeren i to minutter til, da.

0: Ny musikk.
1: Ny musikk.
0: Ny musikk.
2: På MP3.
0: MP3.
3: Jeg vokste opp I dag til å være litt down, skal jeg være. For jeg gikk på en men... Og så gikk jeg på badet, så meg selv I speilet og var sånn...

Ting som fade lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og den nettopp begynte å øse.